صدیقی، نظمہ بیگم صدیقی، ریاض اور رفاقت، ورول جرولکا سے مہندر سرکٹے، وجیا سرکٹے اور ملند سرکٹے۔ تو سنتے ہیں آپ سبھی کی پسند پر لو ان ٹوکیو فلم کا یہ گانا۔

منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا۔